0: kwedibwa aruturu miwe ya khoma itinilu tunamenji eo mina ya usekwa kwa taburo mkoto ndo khami wa idio aluka nukui anakulu na donu kulumo jenu mete ingbiju wa in 01 49 40 90 01 49 40 90 bon eni yon eri wa yu ya se
1: oh vi un satin tengbe juwe lero kava sen toreri e de ek bonfi bo titi me mponje kanyan kule nkoton me tiyan o vi un dagbe dagbe de ilele bo wak ba emi ton sa desu ti tengbe o vi un e yin yo vo gwe jiton yodo 20 de la komilote europeen edo fine o vi un ka yodo bordo o bordo superye o sent emilion enele bisise do kon ite ton lebo akwe ton ka konte desu ti tengbe a kan e enon kon le bo enon donu ta lo bo nou kiko a wajije eno a fle a doy ne ba yodo champagne ene yo o ume ume ton do kon ite ton fine e yo titi mi kwa jile mi le do o route de peche e yin a jo a li ple ron kanten klop de roa do tro lo wana mo ye te do fine e non kon kon iton le be sin kan ome san san so yi kan tan ton men kwa danu a yi fine kwe de bu nwa ye kan a yiwe a hosu don
0: ira yiwe a hosu don kon bo na dobe ji a kwa kwe bina ke ndo diwa yin dobe ji ete mina ton me ji yo tuto me kudon wa kanten to paton e do benji tata gwile bi besin gan wo ataribe sansa don dire ba je kan rukwa ataribe no wa di timo mi anu to bon wa mon coton o do to kwe yi lo centre de l'université de la mère et de l'enfant lagune CHU mel we nan no kwile do wa mon coton mi en oblo do o zo ja gbe lo kan le oblo do o wa nu pe yin fon gbe yo mende ji ngo do bi yo ro pro mi tan wa ro ji tata gwile bi lo sun me mi de yo mi atekpon lo na lo to khoro no keten to kwa ton bo ndo benji nde de fine yo mi ando mo je me to kun kula to to hwe ene o to mi to emi yo e ma no so mi ro tata gbe besin kan wa tari me o
1: o ku me yin ajo wa to lo bo ko do nu satin tui abi chofu do e kwe do e o ka fi tari a wa kwe do lo bo no blo sin zo zo nu mele bo ino nu e che ka lo bo nu o ya u te ngbo ju le nkoton e yo do ya u na ya yo a le vo je si sa gonu nu to e ji e na zon lo bo kwe en re vo do a khi si no gege ya u na ya o e ye no to a khi si no wadu me do e di ne ya u mo koton yiku do e di yo ya u di e bo bine yikun kwa di fi we e blo de be yon tang bo yo kpo vule o e yon nu e le vo yon lo bo nu me kule de su lo mo na le vo yon nu to yawu naya e yin wezon o gban do kpoji o e na ziwa nu e vo nu mai dola do po livraison gratuite we yi dodo akpakwe e den be ka vo a gban yin e wezon do kpoji o e na zon lo chofu tu e kwedo yo e na blo we ma do po do chofu tu e sin yin kome bo yin ko tu ku do nu wa no sale pa we na deji bo yawu naya o e we ka do agana le tan tan tan lo bo nu kon ye na tin tin we to a level do nu keke de vole sin le bo nu kwe tro lo bo na yin akisi no yawu naya ton ne e yin a tro lo bo na do mo cheme deji hu kan mo hun ku ku a lo kan o 01 29 49 53 36 ndo 01 29 49 53 36
0: Mete tok patro mi to khonton e vori die no vori sami to gbe do propo mi to e do tun wa e khometon e lo do men ji khuron ro katin tok patron ji we mi de mi le na uyo e we no po khami bo no wa e khometon e ro vu vo no wa we ba mi na tro men ji bo ne ya chabosu o e man te kiro mi bi mi sekle do bon kon yo e ro tintin we mi go sin fio no wa mi to de vulnerable e ma go sin khuron ro katin tok patron ji yo.